Pamar su de su yin yang, ron su su ge niu de lu yong yang mo ma zhe yong zhe de ri wa yi zhe la niu yu de ge de yang zhe yang mo ma zhe yong li ge ri wa qing bu yue xin. Ye de yong zhe da zhi xin si ge lu zhu ka zhe na yi na da yong zhe ya wa ge lu ma yu de ji xin ga mo ma zhe zhin de rin. Nansur de juji mongpo ma je yue shi, ina ya juji gan chi shi je yue je de na pa ma yue de ge nyo yue de la lo yong ge leng gen du mixi zo ju ma se, nyo yue ge lo yong la hi chapo ma yue na che de ro rang yi ju la do na de se me yi ji de re. Da xia la nga ge de ge go la da bie ni ya wa na hi ji yin. Ma zheng hong zheng ge lo zheng song ba ge lo ma meng la bie ma zu tu ge niu jie yu su gu da niu de da pa ge long zhu ge yong zhi de dan jin zhang nu ni ang a ba yin la le gu ji ge da mi ci jie zui xi bu de ge da rong rong su su ge yong zhi de yang mo ma jie dong ji la da sen hiu qin mo ma jie yu xi da bu de ge pa la ge cha zhe na da gen zhi yi wa na yong zhi de yang mo ma jie dong tui li ge zhi zhe na ge cha zhi dui pa ge lo yong ge yong zhi yang mo ma jie dong ji de rong rong su su ge san no dong gu zhi zhi yang na ge cha cai jie ge ma de ma xie xi da xi jie mian qing zhi yue mi de niu la pu zhen ying ge ma ji si gu pa ge xi cha bu ma ge chi duan de gu ma qing cong gong gu yu qi men dong wei ge jie yang na niu bie ma ge yong zhi ya ji de xi ma ri xi la long zhou ge yi qi yang mo ma jie dong tu ma xi ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང da sun jin zhang no pe zhong ge lu ma di rong ge ren zui yi sa ge ka di ji yin wan ne ten zhi yin du de rong ge niu tu yong ya wa di ji xin li du yong mei na ko ge li la si yong de na da rong ge ren zui ka di la da xi du du sen chong yin wan ne rong yi lu yong ya zi ge niu di la lu yong yi ge li ge ka da lu ya xi si de pin su pa ge bu la lu yong to la lu gu siru yiwa do ro rang gomra ji nongwa na pyuncu ge pyrzhong ge lozhu cu la likcha tuwa do ro rong su su do ko giwa ji heba hili yi dan zhe yiwa na do lo yong la bai zu ma li la ba yiwa na ko gi do runni ro rong su su ge yong zhe da ya do tuwa ju long zhu ge da yi ci da jin zha yong ge an dan bu le le si dan zhe yin di gi gin do lozhu yo da ci ge pyuncu la dunga ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས nāngā jī yōngā nā nāng jū yō lā dā lō yōng lā bē zhū gāng zhī xī nā yā yōng zhī dā yāng mō mā dā sī rī mōng gā dā dā chīng zhī rī dā kīs nā dā ngō gī pā mā yō dā gā nyō yō dā lā dō kōr dō jā shū rā sāng hī mā tō nī dā dā chī jī mō lī yī sāng gā dā wō lō zhū pīng chū zō mō gā pā dā gā dā nāng jū nī bō dā nyā bē lā dā rō rō sū sū lō yōng tī lā gulong ya mo ma chi singa la nyoo ge ta rong rong su su jen zui la ka ti gen zhi zhu gu mi do lo zhu yi mi ge ta ya sa di yi lo yong yi wa na nyan li chen zhi yi gu lo la nyoo nyo pe la pa ci zhu du yi li ma chi ta rong lo yong la bi